Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Imaya malama lamas. Eriemi kamaya siya malamas. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo de Deus. Amanda kamaya stay nilei kemalama. Amaya siyei. Siyei nilei kemaya lama. Eri emaya si kemalama. Eri oi nilei olamaya siyei.